tasi va silanga fa mna tuatu pa ia mal malu mal maftanga le fianga le au va itono mel ponei ya e fa mna tuatu tatu fontanga fa masine pe no masine ai ole aso tonai sfur malelua aso sfur malelua le aso tonai no vinga le aso tonai le aso asau e lo le aso tonai nei ala aso tonai lua o masine te tasi ya ole aso sfur malelua le aso tonai le aso asau la usia e tato fontanga fa masine pe no masine ai ya ele temi masani le lua le auli al no fanga masani foi tolls from tolu Hamilton Street Creeky Pen alo tol pa yamal mamal wortato maftanga al fianga le va tolu melpone ya al tato fontanga ole ne foi masina aso to na is forma le ruol masino sistema ne foi to sanga lu o lu as forma le onno tato fero ya ile lo famalanga le yo le tua moli tue lo to se fua ya sai ni le fa si silanga ele fiong al telefono le fiong ya sala muri anga telpeni motu nu poto ya ai mesho le rawa fono 5 times.

Le leu mai le tūlanga o tātou talonga pēna māsa ni ai mātou tenga mafo whaunga. Ia, e peifo ona ye le aso nafi. Ia, nā fuko se fia lo toi pōmona ye le aistasi na whamuna ina le aso nte nei. E le mātou tenga mafo whaunga le aso nte nei. Le aso luas fule ai whaamul mole toi whasao atu, whaamla tu atu nwa yeso nte nei le aso lulu. Luas fuma le ono le masina o kuso ne fuita usanga du olu ono. Aso lulu le vayeso nte nei. Le an whaamuni inai le tinaya salome le numel tasi. Toi whaamuni inai fon tinaya salome le numel luas fuma le faa. Ile matumutenga o mafofongo le loto le aso lulu le vayeso nte nei. Na wamufon failo. Toi failo atu fo ile astofi na soai atu ai fo ime le aso nafi. Ya le tulanga e pei ona famulia inai le mate ale tinaya salome o le matu tenga o mafofonga le numero tasi ia ma le numero alua sifulu ma le fa o le aso nafi ia o numero anagai mai le loto ona po le numero alua sifulu ma le valu ma le numero fa sefulu ma le tolu numero alua sifulu ma le valu ma le numero fa sefulu ma le tolu. Ya o fa momonga ila tofu sa fina momo ya vano la son nafi ya elesta sina mateina le luas fumar valu ya alena sa ol mate il fas fumar tolu fa manu nai le apasi le fionga ya lunga launga lolo ile numero fas fumar tolu ila toni no momo ya vano la fa fi le pon po sa lombe numero tasi o te wila numero luo sa lombe tolu manol numero lima. Sa tele numero fitu, sa lome numero valu, sa tele leiva, kisar sfulu, kisar sutasi, ma kisar sfumel lua. O manor sful tolu, te wila sful fa, sa tele sful lima. Te wila lua sful male lua, o manor lua sful male lima. Ya le aise tasi da mate atu aise ia misi ai male lua sful male valu. Afto ato e mawar ta ato mate, ele afionga ele apasi alu ngalau ngalu lolo le fa sful male tolu. Ngalu lolo lfas fuma lfa, ya malua ngalau lfas fuma lima. Ya olono winga asau tato numera, ole luas fuma levalu, ma lfas fuma tolu. Leo failo mai tasi tato manu malon po, wana ole fionga ya lua ngalau ngalu lolo, le ave pasi faa muemo ina tonu seto vitoria. Sao lele no mate, ili fas fuma tolu.